سلیمانی ئێمەش کەڕۆڵیم شارین دەردەداریە مازارین سلیمانی تینی گەرمایی ناو جانمان دڵنیابە دڵنیابە پارێزین و کوچاومان سەرفرازیت لە دروشمی هەر هەمومان بەرزترە پاراستن و ئاوەدانیت لای هەمومان لە گشتێ فرسترا لە گشت شتێک فرسترا

0: سلاو لبینرانی پروگرام جوانکی مایکی خاگ وەک هەمیشە دەڵێم تەندروست باش بن وەک دەزانی لە دێر زەمانەوە وتراوە تەندروست باشی پاشایەتیە من ئەو پاشایەتیە بۆ هەمووان دەخوازم بۆ ئەمڕۆی پروگرام هاتوومەتە نێو کارگەی کلتوری دەچینە لای هاوڵاتیان و بە تایبەت گەنجان دەدوێنم هەم گفتوگوویەک دەکەین و هەم بابەتێکی تایبەتیشمان هەڵبژاردۆ کە من ئاراستەی گەنجانی دەکەم ئەویش هاوڕێیەتیە بزانین هاوڕێیەتی لەمڕۆ و لەم ڕۆژگارەدا گەشتۆ بە چ ئاستێک بینەری تەواوی بەرنامەکەمان
1: باش خاتم زۆر سپاس
0: ڕۆژانە بەچۆ خەریکیت
1: ئیش و کاری ڕۆژانەیش جیانی خۆم
0: زۆ زۆ سەردانی کاردی کلتوری
1: ئەکەی تا ڕادێ لەبرم ماڵەکەمە لێرە و نزیکە تکە لێرۆ تێفەڕم ئێواران سەردانی ڕاهاتم
0: من ئەمڕۆ بابەتێکم هەڵبژاردووە لەسەر هاوڕێیەتیە بێگومان هاوڕێت هەیە زۆریان کەم
1: بە پەنجەی دەسەر ژمێر دێت
0: بۆچی ئەو نەکەم
1: وەڵای خۆی گشتی هاوڕم زۆر زۆرە بەڵام وەکو هاوڕێی ئەوانی کە زۆر نزیکن لە حیاتی ژیان بۆ چەند کەسێکن یعنی تو ناتوانی بە هەموو کەسێک بڵێ هاوڕێ هەر کەسێک لە ژیانای بیناسی بڵێ هاوڕێ وی کە زۆر نزیکە لێتەوە ئەو کەسە بەڕای من هاوڕێیە
0: زۆرێک ئەڵەن هاوڕێی یەک هاوڕێ هەبێ و تەواو جێی هەمی بۆ پڕ ئەکاتەوە تۆ لەگەڵ ئەو کەسەیە
1: نا مەرج نییە جا بیرکەرۆکارەوە کەسە لە دەست بێ هەر هاوڕێک تایبەتمەندی خۆی هەیە بۆ نمونە هەنێ هاوڕێتی کۆمەڵشتی شەخسی ژیان دەزانی کۆمەڵی هاوڕێ هەیە لە شوێنی ئیشە کارەکەتا شوێنی ئیشەکەتە لە شوێنی داوامەکەتا کۆمەڵی هاوڕێ هەیەەوە بۆ نمونە لە ڕووی عایلیەوە نزیک یان بۆ بە هاوڕێ و هەرێکی تایبەتمەندی خصوصیەتی خۆی هەیە
0: هاوڕێک لە بوارەکە ئیسفادە بە تۆ ئەگەنێ
1: بە تاکید خۆ تۆ ناتوانیت لە هەموو حیاتی ژیان تا پشتبەیەک مرۆڤ بەسی بکەی بە هاوڕێی خۆ و لە هەموو خۆشی و ناخۆشی و ڕۆشنە دەر و هەموو شتا لەگەڵ تا ببێ
0: گیانەکەم
2: سڵاو جانی باشی
0: شوێنەکە زۆر خۆشە
2: نیوەم زۆر بەس گەرمە
0: مەشغوڵ دیاری خەریکی چی؟
2: خەریکی ئیشکردنم تازە تەقەڕوژمان کردو ئیتر هەر
0: چی بەشێکە تەواو کردووە؟
2: بەشی کۆلێجی هونەرە جوانەکان بەشی شێوەکاری بووم گرافیک
0: زۆر باشە لە پلان چانیە پێشانگا بۆ تابلۆکانە بکەیتەوە؟
2: تەبان لە پلان مایە بەڵام ئیتر ئەوەیە کاتەکە ئەگونجێت و ئەو شوێنەی کە ئەتۆ ئەتەوێ بتەوێ یانی بەکاری بێنیت بۆ پێشەنگا و ئەم شتانە چکە تۆ زە قورسە لێرە پێشەنگا بکەیتەوە بەڵ
0: لە ئێستای هاوڕێتی ماوە؟
2: بەڕای من ماوە تەبان یعنی تۆ گرینگە خۆت سرکڵی خۆت هەڵبژێری ئەو سرکڵی کە خۆتیش هەڵی هەبژێری تۆ ئەبی بە بەشێک لەو با بڵێم بازنەیە و ئەو بازنەیەش گرینگە کی تیا هەڵەبژێری چی تیا هەڵەبژێری و ئەو کەسە چۆنە و کارەکتەری چۆنە و گونجاننی چۆنە ئاسی تێگەیشتن و معریفی چۆنە یعنی ئەوە ئەکەوێتەوە سەر خۆت و قورسە بەڕای من عیلاقەی بە ئێستا و پێشترەوە نیە عیلاقەی بەوە هەیە تۆ خودی خۆت وەکو کارەکتەر و وەک ئەو کەسایەتی کە ئەتەوێ هەڵیبژێری لە ژیان تا چی هاوڕێیەکە دۆزیتەوە
0: زۆرێک لە کچەکان ئەم گەمانەم قسەیان ئەبێت ئەڵێ هاوڕێتی کوڕان باشترن وەک لە کچان تۆ هۆکارەکەی بۆ چیە گەڕێنیتەوە
2: وڵای بۆ من فەرق ناکە چکە من ڕەفیقی کوڕیشم هەیە و ڕەفیقی کچیشم هەیە و بە عەکسە و تۆ وەک خۆت تۆ چۆن ناڵەم یانی گرینگە تۆ کێ هەڵەبژێری تۆ کێ هەڵەبژێری نەک ئەوەی جەندەرەکەی چییە من بۆ نە ڕەفیقی کوڕم زیاترە لە کچ بەڵام مانایەوە نییە لەگەڵ کوڕا زیاترە گونجێم وەک کچ باکسەوە ئەوەیە کە جاریوە هەیە خۆت کارەکتەری تۆ چۆنە گونجاننی تۆ چۆنە و ئەو سرکڵی هەڵی ئەبژێری یانی شەر نییە من زۆر نایگەڕێنمەوە بۆ جەندەر ئەیگەڕێنمەوە بۆ کەسایەتی خۆ یعنی من بۆ نە من وەکو سازوان ئەمەوێ کەسایەتی من چۆنە لەگەڵ کێ ئەگونجێم ماینسێتی چۆنە ئاوە خۆم ئەگونجێنم لەگەڵ شتەکەیە و لەگەڵ کەسی هەڵی ئەبژێم لە سرکڵەکە یاگنە عیلاقەی بەوە نییە بەڕای من ئەمە جێندەرەکەی کوڕە بۆیە من ئەم لەگەڵ ئەنی نازانم تۆ خۆت چۆنی ناخی خۆت چۆنە ئاواش کەسی بەرامبەر هەڵەبژێری
0: ئەم کاتر باش
3: باشتر بۆتەوە
0: ڕۆژانە بەچۆ سەرقاڵی وەکو گەنجێک
3: وەڵای بە ئیش و کارەوە ئەوی ڕاستی بێ
0: خوێندکاری
3: تەقەڕوجم کردووە بەشی هونەرە جوانەکانم تەواو کردووە ئێستا لە کارگەی جگەرەکە ایشی هنریه که ایشی بیکر سازی.
0: امش امر برنامه کم لسر بابتی هاوریتیه. هاوریتی لای تو چی اگه؟
3: هاوریتی اوی راستی به متمانه لبینی دو کسا که دروس ابد. تر او متمانه لری رازگویی و باشی کسا که توانی یعنی بردوامی پی ابد.
0: باشه برز هاوری کسیه که لشونه که زور تایبت عداد نبه لسرو هموش دکانه؟
3: بله.
0: ماوی چنین
3: کاره؟ اللهی که عاری برادر ما نزدیکی 5-6 ساله بیا اولش هر لریگی پیمانگا و ناسیوما وجبه یک بوینو هر لری محدود و یک من ناسیوا.
0: خالی ها بچ گرینگا بو هاوریتی؟
3: بله، بله گرینگا. سیما خالی او بچ من هنرکه یعنی زیادتر یعنی بر دوامی بو هاوریتی کمان.
0: بله. هی الان من لهاوریک زیادتر منیه و باشتره. تو لگل امر او بوشونه؟
3: یعنی بو امسر دمی اما و باشتره. حتی هاوری او کمتر بی باشتره. کیشو کمتره. اوی راستی به. تصور کم یعنی یک هاوریان دو هاوری باشه هبی ل چن هاوری کی زیادتر باشتره؟
4: طبعا هاوریتیش تکشی پیروزه. اما راسه لوانه خاونی عائله بین خاونی دایکو باکو خوشکو براو حتی خاونی خیزانش بین بلام شتی گه له هاوریتیا که زور پیروزه او شوی اما هنی شته له ناخی خو مانا له مشی خو مانا ناتوانین برانبر لگل باک مانا باسی کینیان لگل دایک مانا باسی کینیان لگل کسوکار مانا هاوری شتی گه کاتوانی با اسودی د ددلی خوتی له لاب کی و هبونی هاوری کی شک بتوانی او سیقه متمانی پیپ کی لگل یادانی شیتو اویل نه خو درونی خوتا هه لکل اوه تا او تویب کی او یعنی لو کس زیاتر پیسه با کسی ترنی جامن کاک محمد یک هاورم حو شش حو سال الکترین اسی یک شکل لو هاورانم یعنی که هر شوی گشتل تنگ بو بم توانی مل لکل حساب کم لدانش نگی بشو که یعنی بیک درد ظلمان کردو مرتاح وین لکل یکا او شته کی زور زور پیروز له هاوریتیا هاوری چونه درو زورا هاوری سفر کردن زورا بس هاوری یک لسیا صمت مانی خوتی پی بخشو کو خو سری کی کما لمز سردمیاشتی شو اپ

0: خوشویستانی ئێمە بەم شێوەیە هاتینە کۆتایی پرۆگرامی ئەمڕۆمان بە هیوام هەمووتان هاوڕێی باش و کەسی زۆر باشە بێ لە ژیانتانە. تاوەکو پرۆگرامی داهاتوو هەشاد و بەختەوەر و خۆتان.
1: ئێرە ڕادیۆی خاکە 99.1
2: رادیوی خاک 88.7.

0: بینرانی عزیزی ئێما لە هەر کوێکن جانترین سلاوتان لێ بێم کاتتان باش دڵخۆشم جارێکی تر لا پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک بە دیداریەوە شا دەبم انشاءالله سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساغ بن کۆتایی هەفتەیەکی باشتان هەبوو بە ئینشاءالله لە سەرەتای هەفتەی ئایندە دووبارە با کۆمەڵێک بڕگ و بابەتی نوێ و زانیاریەوە گەڕێن وڵاتان ئینشاءالله لە سەرەتای هەفتەی ئایندە تر تۆ زەور دەوردە کەش و هەواکەش فێنکە کات و جەو تۆزێک ئەگۆڕێ جا ئەمڕۆ میوانی تایبەتم هەیە گفتوگوی باشمە بێ و کۆمەڵێ بابەتی جیاوازیشمان بۆ ئامادەکردون بەڵام لە بڕگەی یەکەمی ئەمڕۆی پرۆگرامی میوانی خاک باس لە بابەت و ئوتەوەرێکی گرنگ دەکەین بڕیار وایە لە هەفتەی داهاتوو کە ئەکاتە نزیکی 27 مانگ بۆ 28 فیلمی سینەمایی ماڵی نەنە بڵاو بێتەوە کە لە دەرهێنانی محەممەد مستەفایە و هەروەها کاری بەرهەمهێنانی لەلایەن باهۆست نەسرەددینەوە بۆ کراوە و کۆمپانیای میترۆنۆم پرۆدەکشن و کۆمەڵێک ئەکتەری بەتوانە و باش ڕۆڵ لەم فیلمەدا دەبینن و حزوریان هەیە لە فیلمەکەدا ئەم فیلمە فیلمێکی خێزانیە و لە هەمان کاتیشدا پەروەردەیە و ئەتوانم بڵێم جۆرێک لە جۆرەکان و خەتێکی کۆمیدیاشی تێدایە کە ئەمە بەشێکی گرنگی ناو فیلمەکەیە ئەنجا ئەو میوانی کە لە ستودیۆی میوانی خاک لەگەڵ مندا ئامادەیە ئێسا ئەو یەکێکە لە کەسایەتیە زۆر زۆر دیارەکان و خۆشەویستەکان و یەکێکە لە بەڕاستی ئەکتەرە زۆر زۆر بەتواناکان بە تایبەتی لە بواری کۆمیدیای جات واتە لە کۆمیدیای ڕەخنە ئامێزدا ئەو ئەزمونێکی زۆر زۆر باشی هەیە لە بوارەکەی خۆیدا و زۆر لێ هاتووە و لەسەر فیلمی ماڵی نەنە گفت و گۆم دەبێت لەگەڵیا و زۆر زۆر شانازیەکەم کە زۆر بەڕێز کاک سیروان سیروان جەمال ئەمڕۆ لە ستۆدیۆی میوانی خاک لەگەڵ مندا ئامادەیە فەرم کاک سیروان یەک دنیا خۆشحاڵە کردم کاک سیروان زۆر گەورە بوون بە هاتنە یەخوا بەخێر بێ دڵخۆش بووم بە بینینە تەندروستی چۆنە تۆ باشیش کورد یەخوا بەخێر بێ فەرم کاک سیروان کاک سیروان یان بەخێر بێ تەندروستی چۆنە تۆ باشیش کورد زۆر خۆشحاڵ بووم بە بینینت
1: منی زۆر سپاسانەکەم و بۆ سپاس بۆم چاوا پێکەوتنە
0: یەخوا بەخێر بێ
1: دیارەمە یەکێکە بەیلو کەناڵانی کە خزمەتی ماڵی نەناکە
0: ئینشاءەڵا زۆر زۆر سپاسانەکەین
1: سپاس بە ئوستافشکە
0: یەخوا بەخێر بێ جام تەبعان دوێنێ کە پەیوەندیم پێوە کردی قسەم لەگەڵا کردی تۆ زێکاتەکەم هەندێک درەن بووتم بەخوا ئێستا یا بووی ناکری زۆر بە خۆشحاڵی وتی بە سەرچاویەم و ئامادابم زۆر زۆرم پێخۆش بوو یەخوا بەخێر بێ
1: خاکیش ماڵی خۆمانە
0: هەروە ئەکید پێم بڵێ کاک سیروان چەندێک کە لێرەی دەمێکاتوی تۆ بۆ کوردستان یاخود
1: من
0: هەر بۆم فیلمە هاتوویتەوە
1: هەر بۆ فیلمەکە هاتومەتەوە
0: باشە
1: خۆشبەختانە بەسەرکەوتوی فیلمەکە تەواو بوو
0: زۆر باشە
1: و ئێستاش برادران حەزیان کرد کە بمێنمەوە بۆ ئۆپنتاخەکەی
0: زۆر باش
1: مامەتەوە ئینشاءەڵا پێشۆژەکرێ لەبەری ڕۆڵی سەرەکیم هەیە بۆیە بمایەتەوە
0: بەڵێ ڕاستە ئەنجا کاک سیروان تۆ بە نزیکەی 25 بۆ 30 ساڵە تەقریبەن ئەگەر هەڵە نەبم لەم بوارەیە ئیشەکەیت و حزوورت هەیە و جێدەست بەڕاستی زۆر دیارە و خەڵکێکی زۆر باش ئەتناسن ئەنجا پێم بڵێ ماڵی نەنە چ جیاوازیکی هەیە لەگەڵ ئەزموونەکانی ترتە
1: پرسیارێکی زۆر تەواوە من لە 76 نوان پێش 76 تەواو لەم 74 75 هەر لە قوتابخانەوە کە ئامادەی بوو
0: باشە
1: ئاکتینەکەم بڵێن نواندنەکەم من هەمیشە نەمێشتەوە هیچ دەورێکم لە هیچ دەورێکم بچێت دایمە بەهۆی ماڵی نەنەوە منەوە قسەیەکم یا پێشتر قسەیم نەکردووە بەڵام ئەوەش کە تا چەند سەرکەوتم لای بینەرایەتر نابێنە من تەنان لە حیکوڕنەوە 7 دەورم هەبوو من لە مرۆڤ شارەکە یازام 6 دەورم هەبوو لەوەتر بەڵام ماڵی نەنە زۆرم پێخۆش بوو تەمەن کاک محەممەد مستەفا لێرە و دەستخۆشی یەکەم کارێکی زۆر بە سەلیقە جوانی کردووە بەڵێ دەنێرێکی زۆر بە سەلیقەیە ئیتفاقمان کرد لەسەر ئەوی من لەم ئیشا خۆم بم یعنی باپیرەکە خۆی بێ بەڵام ئاکتین بۆ خۆم بکەم یعنی نەمهێشت ئەو جیاوازیە دروست کەم ئیتر هیوادارم شتێکم کردوێ
0: بە
1: لای بینەران پەسەند
0: ئەو حەزیشەکەین ببینین هەرشی بینین ئینشاءەڵا ئەنجا من توزی کم باز لفلم کرد خطی کی کمدیا و بابتانم باز کرد و باسی پرورده و خیزانه و تا حذا کم توزش زیادترین پیبلای اتوانین ایزن هی اگر عصایبه لسر فلم که باگشتی
1: بسر شو فلم که من کج محمد کپیوندی پیو کردم تمن پیش مشتی دقیقه کردم مسینایو کا
0: بله
1: انجا سری درین را که یکم
0: وای
1: اگر بزنم اضافه که با ایشکانی من او بدل نیای و من حذا کم باش داربم امیش سرتا کوتی بو گورو منالا من هر اول سرتا بو پرسیار لام شو من ایشی گو منالا من کردو راس استینوگرافیا کردو ما
0: بله
1: لهولان داشو لیرش بلامو کو اکتین ولی مکن نوادن
0: باشه
1: که سیناریو خیانوا زورم بدل بو شکم من همیشه و تو ما زور چه شه لسیناریستی کرد آوانی که سیناریو نوسن من زور درک باو کم هنی جای نه زور بیان نالم همیان نه زن چی لیب کن لکوتایی ولی هم سیرم کردم ایشت چون سرتا خدمتی منالو خدمتی کمالگا کاو خدمتی کمدی خزانی کاش ما ژانری ایشکه ایم وایا ایت سیناریو کم پسند کرد و رولکش هر پسند میکرد. یکی از محمدش باگراندی که جوانیه لذت دارن آنها.
0: این
1: بتهای بهتی زود بختورم که لگل کار باهوزو میتونم پروژکشن آتی کالبوم. چون هزا کم اتوانین یه مجلس کمدی هر رش پنج. چون خون بیست و شش با بیست و هفت ساله. لگل او تیپی که تیپی که ناسلایی هلندی لسر او استایلی ایجا کم.
0: زور باشه.
1: بالام آوانیان چیه کنن؟ بونمونه حملیت. ایکن با کمدیای رش مجبور کمدیای زدانی اویدانتی یعنی کاملا تجربه مه او تجربه از بونانا تیگیشتم که کمدیا ابد چون با چه شوازی پیشش کی خوش وطنه دم ایشش خطی گویی مثلا کمدیا بام کمدیای کتیل کن نیا کمدیای که هدفی تیا که بین چه جیلی بینه بالام هز دکات
0: اما ببی آمانج نیه کنید
1: بله ببی آمانج نیه
0: باشا انجا کاک سیروان زور بی کاد لهنرمندان ام پرسیار زور زور کم و با توش با همان شیوا اما ببراور لچاو سالانی رابر دو او اگه خوش من براور کن با ولاتانی دورو برهنده و زور دور نکوین اون زیکا کن باسکین اما لبوار هنریکه لبواری سینما و شانو و ژانر جیاواز جیاوازەکان گەشەمان کردووە و باشین بۆ پێی کە تۆ هاتووچۆکەی ئەی بینیت ئاگاد لێیە ئاگا و لەوێش هەیە و لێرەش هەیە باشین لە چاو ساڵانی ڕابردووە
1: وەڵا ئەو پرسیارە تۆ زەحمەتە لەبەر ڕەنگە هیندە لە برادەرەکانم دێم زبیر بن بەڵام من لەبەروی ئەو نزیکی بیست و شەش ساڵە من لە لا ناوندی هنری هلند یا لگو تیپی که مشهور ایجا کنم فیلیوم که بیر رازگو بین هم بر رازگویش ام سینمای کردی من نی هولی جوان من هیا هولی جوان شانوش ما همان شیوا ابی هول بین او هول جوانا او کار جوانانا وای لیب کین که کردیانا بید که خزمتی کمالگای کردی بکن که چیشه کرد
0: چاره سر بکن
1: کمل ملانی و اینا کانی کمالگا پیشان باد. اینجا بتنیا اما بازیلی کردی لیش که نبین با سینمایی کرد. لبرو من حذف کنم بالا من یکشده بلام و سیره من به هم ورد در کنم متوجه سرگن سیرم کن.
0: باشه.
1: اما سود من لسینمای ایرانی نبینی وا. اما هیچ نباید باید است سیناریستی باش مانه باید. راست اولی جوان گنجی جوان مانه یعنی من نام نالم ایشی زور جوان مانه بالا من بی اما بوی بویش بین کبناغه دانیم، او بناغه زور میگیرینگا. کسیناریستی باش من هبو، بتوی نتوی درینری باشی جاتا پیش، چون گنجی جوان مانه و زور بتواناشن. ایتی ورده ورده اکتاری خانی خود، اکتاری خود زانی، چلی کل اکتاری زور باش من هیا. ببرو اگر سیناریو که اساسا که ایتی، اگر اساسا که نبید، درینر نتوانه ایج دست چی بکاد، تو بنا یک بینی از دیگه باب که ببینی اگر خشتو اگر
0: اگر بناغه که باش
1: نبیت و مواده که این نبیت نتوانی ایس
0: راسته بزدابت باش اینجا که سیروان پیم بله تو مالی ننی خود تبیره مالی نن که تبینی و
1: بله رولا من چند مقابله کرام چاکه گوتنی چند پیری بو بسم کرد
0: بله
1: من جانی من دو باش بو باشه که انا مالی نن کم بو
0: باشه
1: باشه چن لمالی باکم بو یعنی من لحو سالم و لمای ننکم
0: بو چی کاکسیروان
1: مالیانکم خراب علاقه بون ماشاءالله کاملا براو
0: بله بله
1: دو پورم ها بو دوای مالی بو مامک ماما کمال کردش شاعر
0: بله
1: اوزوری حز موسیقی بود لمنالی و دای نام جویل قرآن فارسی کنه گرد و بوی ترجمه کردم
0: بله
1: انجاز سمفونی اتر حزم نموسیقی کرد لمالی ننک ما مامي كم رسام وفيد الرسمي كردم قلت له برود جبي ام على وايد
0: كردم خزاني كي هنري و
1: بلا بلا.
0: تيكل به هنر بون
1: بلا.
0: توش زيات اي دايكو باو چي توك اكسير وان وانا بون يعني
1: نو والله وانا بون بس بستبوم بستبوم باكم بغنجتي شمشالي لياوا
0: اها
1: روجنا شمشالك بوينا
0: بلا
1: تي وتشي وتم بلاي باكو بستو مال وتي نايم وشتا سيرم كرد سرتای زور زوانی شمشالی ازانی
0: بله
1: اینا نه والله لبدای کو باکم نخیر
0: یا خاتم اندریش بیت تاکسیروان هر بمینی ان شاء الله انجا د کوردستان وکو اما جما پیکر هندک او تو جوت گنج زور بتوان امان هه هملک چکان هملک کرکان بلام گرین ترین شت اویکا پنمونیتر سینما و برهنانی چاب کریتو تر حکمت هاو کاری کی باج بیتو د زیرو یکی باشی تر گنج کام کاوانی کله بوارکیا کارکن انجا لمروه براور بو ولاتانی کتو ایان بینی تو لنزیکا و آگاو لیانا یا خود سیری سینما کان یانا کی حکمتی ایما تاچن هاو کارا تاچن خمی امبوارا سینمایی و هنر و هنرمندانیتی
1: برسی پیبلم
0: بله
1: تا هیچ تا هیچ امی استوای کباسی بناغم کرد و سینما و شانو
0: بله
1: او کاری وزارتی روشنبیری و وزارتی پرورده و لمنالی و در روزو به منالتی بگین که هنر هیا که ادب هیا که و صاحب شاعر ملتا صاحب نالین لیسا منال هیا گوری شبو بخواد جامعه شی تواقی ناس هن نالی چیه خطای او نیه خطای او بخیو کرنو او بره و برنه که تا ایسا هنر نبو بکلتور لکردستانا نبو بلین کراو بکلتور بو نبو ایشی الا بلا کریتو بایغ بشته گیره نخیر نه هنر نسی کلی هنر تمام کلتور هم سینما هم شانو هم ادب هم فلسفه و ورزشی شتنه
0: شوکار میوزیک
1: شتنه شوکار هموی نبو با هنر تانش با کلتور تانه با کلتور او بناغی دانان دوی بلا هم زور گرنگی ایسا که اگر با حوز ایسا گرفانی خوی هاتو هم فلمی کردوا رنگ اگر بینری نبید واز بینه اویش ایتره به همیشتانو بکنی
0: نسر بالضبط لسر او موضوع بابتي داهات كي يستم قصاب كم براستي اما نزانم هستا كم ترسي كي زور زور قوري كا اما ايشا كان ما في المكان ما نزانين اي بينري ابي نابي اي كاكا بشي هاري جنبي هاتو شو مصرفي او ستافة بيا كاتواني يعني هتا كي ام ترسى بردوام
1: من شاو اللي شالو بيكوتين كي كاباسم كدون لدام جان صار لمو بيجمو
0: باشا
1: مرو جان لي قصاب و چي بو لهول دا مغربي بو
0: بلا
1: كتي خو كوري خويا ام بيا كرت فولدری شمشانی کبرایو 200 ایروی 4 5 جای دیگه لگا درینو ایایو تیم زا کو تیم زنا کم روش تعلق مولم بو هین فزوری و تم او چی بو
0: باشا
1: و تیو شانو گری کله برلینا فرقی کی زو مشهوری مغربیه
0: بله
1: من ناتو هم شنو بر دکان کم بس هر بده زیرو یب کم
0: او
1: انتمای قومی اویا لبرو کلت بو بکلتور نرکان بو بکلتور لبرو خمی خون بوی حزه کم اگر بینری کرد به پیرم فلیمانو بسن سبون مونه کار وقتی آریش وقتی آیش خریشی ایش کار لس گرفانی خوی نه به ایش لس
0: نشکر یعنی براسی جاری دوان سیان هم ده هات که هم متشکب بوش و از نیه که تو آن دزور لذیع بیا خود هنرمندانی شم میشه اما جواب داد که انتریا ایش کی تریه لبال هنرکات هر بشی مالو منالو جیانو
1: لگر روزش ما بچی علی من مسئولی گوره بو پیمو تو دانش تو لگم الان باسی کلتور من لگلا کردو تو من تو جزور چاکه ایکین بس نشی کردو چکه بو ایسا اوروپا با نمونه همو دنیا تحدای اکتری با حرب ناکن یعن با کلتور که نیکن
0: بله
1: لزمانی اتحادی زوفیتی اکر لای اوروپا باشه بول اتحادی زوفیتی هنگاریا سوارچاک بوله سینما بو دبروی باید خان بو کلتور ایا باید خان با سینما ایا بشه جی گوره بوله کلتور حتی بو پولونیا مثلا بو شانو بو هنری می نکشن لبرو اگر نبب سیستمیک تا سیستمیشی زور چاکدانه دی بو اوی که چون خدمتی کلتور کی ابی او با وزارت تعلیم عالی اکریت و با وزارت پرورده اکریت و وزارت روشنبیری اکریت بس تا اصلا نکراوه جولی اگرن لبر بیان الله وزیر وزیر گوراوه والله تازه ناکله لبرو او بیل سرک وزیران و قراراتی بود در چیت بجولند ریت اجنا بر رو به اما مسئله کلتور مازو فراموشه اسم چلاچ یعنی که اکری هم کو شورت فلم هم کو فلم کو شانو هم جودی شخصیه بداخو من دست خوشی لاره می انا کم
0: انجا کاک سیروان والله زور زار هنرمندان گلی اوا کنن کاک جان حتی فلم کی جهانی یا خود ایشه یا خود چلاکی هر چی کی تر به حتی گینی تسری سره و کرداره که خمان او نه پر بال یکن هیچی نمینه تو فیلم کی دوکات جمعه پی باشد فیلم چهره که بیز دقیقه امینه تو یا خود اها براستی اما ما مساکان گرانی علی کریم لا چند روژی رابردوه وای ود و تی من حتی گشتو تسره و هیچی نمه
1: از او عیبه ازانی با عیبه من لحفته کان تی پی پیش رو یادی بخیر چندین جان شانوگری من بردو با حولیه لگل چواری مزنو کاکم اصابی را یادی هم بخیر ایبران دستکاری امانه بکنه چون دو چیجو امانه که چی نامه او او لانوازانه که توی بینی
0: بله
1: او لانوازانه به ددان شو بو نظم چند شو بو همون رو جتوانه دستکاری امانه بکن که تا تابعروی لیر و هورم عزیز من لسوید
0: بله
1: یوای لستاقی بو خوازم
0: سلام
1: من او چون سیوی تو کرده که که تا موافقت کرده او اگر وابی اصل فرقی نی یعنی امانیش او سیستما بکاریان
0: بله
1: نابه براسی و داخل و نابه
0: راسته
1: ابه کسی چی روشن بید کسی چی هنرمند بید هلسنگانی هبه بود درامایک نک شنیبال در او بید خلق ما زور او ما مسا ازا برزنجی او که ما مسا شزا حسنه با ناو نلم
0: بله
1: ناو زور او حلب جاردنان و بو تقیم کرنانه بلان بر رو بید من زور داغل دلم لیکشتا
0: بله
1: مسئله کلتور لمولاتا زور فراموش کراوه ایتر او او عیبه که با چندین سالی که رنگ بچه ده توانی اوانی که ده سالاتی ملاتا بن بره او
0: لخو انجا کاک سیروان حزه کم تو زبی نو سر نارو کی فلمه که فلمی مالی ننا تو رولی با پیره بینی و انجا عادتا با پیره منالی کرکان و کچکانی زور زور خوش ایتر با پیره هر وای بلا هم ایتر هندی کیج لبا پیره کانا تو زه ها جار جار تو ربونه یا خود شیکان هی پیم بله او تو ربونه تی اتو
1: ولی شان و خامن نه لطیف پیش رو فیر بو
0: باشه
1: سری شکمانی پی نالم حذف کنم زنی من دائما دائما بو بینر او بی بینر اوی که بالام ام جنریه ما فامیلی فیلم ها ولی فیلمی خزانی و هم کمدی خزانیه چی شکل همو مالکه هیا
0: باشه
1: همو مالی سکتش یستله دایک به رنگ گوری به شوکا ام چشی شتانی ما روبروی بیا تو که بانی منالی به بل مالی خزوری دانی مالی دایکی دانی بز اون عالم جنمیر دی دکتورن اصلا دوری کنه هفته یک منال کنن لای من دانی
0: باشه
1: جای تو قرب سر من
0: بپرسم ببینم
1: قربان سپاس کنم ولی من بدون نهایی ولیم هم دست خوشی دکاغ محمد مصطفی که بر اساس زور و سلیقه ایشی تیار کرد
0: برای کی بسلیقه و
1: بله بله
0: من دیکی جوان خود آن عصای
1: هم با کاکا راسان که چون لگه کاغ محمد تنسیت یعنی که لعنیش هیچ تک درچید هم با کاکا باهوز کلبر بر و حتاوا لگل کاکا شکاروانه آوستن لگل من بوی ایشکا بیخم بید و انشالله انشالله لو برایم جیهوی بگریم
0: انشالله
1: چون تا اصلا اجلا سر منال نکره و منال و گوره بیه که و دعای و راپرسی چندین ماموسای در ناسی کره
0: زور باشا
1: رنگیسه نتو هم ناوی همی هم بلیم یعنی همو حواری که ما حسنگان من با کردو انجا پیش کشا کره که و زور گرنگا لبرو اوی که امینه تو با پیرهاتنی خیزانه چون که میچه که و کد درمان وای با خالق بر راه بیاد چون من خم مالی خشک میه میردکی و کو خم بین ما هنیه زر چون تعامل کم من علاقه نکر زوریش خوش دید زوره دوباره ما مشتی که پرسیده که بو همو صوری که بو همو خیزانه که یوادارم بینری کی باش خوبیت ولی میشه اما هەموو ئیشەکان ئیشەکەی کاک بەختیاری چکە ئەم هەوڵە جوانانەیری سە کاگەدی شخەریکی فلمیەکە ینی تۆ کاک باوەس لەسە گرفانی خۆی سەخەریکی دوو فلمە ئەو ڕژێ مەوێنە گرتمان تەواو کرد فلمێکی کە کاک هەری سلامی دەریێنێت یعنی ئەمە تەژێ کرێ بەس چێتەجیەکە تا ئێستا کەسم لە دیۆبێ دەستخۆشیە بکە و بڵێ دەستان خۆشە بەڵام ئەو ئامانەتیان لەسەر کە هەوڵ بیرێت زیاترین بینەر ببینێ
0: دەستان خۆش بێت کاک سیروان پێم بڵێ تەواوی تەسویر و لۆکەیشنەکەی هەر لە سلێمانی بۆیە
1: هەمووی لە سلێمانی بوو
0: تەسویر و لۆکەیشنەکەی هەر لە سلێمانی بۆیە
1: هەمووی لە سلێمانی بوو
0: هیچ لە دەرەوە نەکراوە
1: نەخێر بەڵام دەروی زۆر تایە نەخێر دەروی زۆر

0: کە ئیشێکی مناڵانە کردووە، ئیشی بۆ مناڵ و گەورەیە لەو ژانرە و ئەو خزمەتە گەورەیە.
1: تەسەورەکەی کە جارێکی تیژە ئیش بۆ مناڵ بکەیتەوە هەستەکەی
0: وڵی تەسەورەکەم ئیشە ببینی شەڵای بینی هەزەکەی ماوێت یە میشە ئەێ بڕواکو دڕای بەدەمەوە بڕوە. لەبەرەوە بەڵامەوەکو تۆ سەربینەر، ئەگەر باشترین بینەر کۆبێتەوە لەم ئیشە ئێمە ئەوختە ئەتوانرێت بەشەکانی
1: باش. ئەنج زۆر زۆر خۆشحاڵ بووم بە هاتنێت کاکسسیروان و کوپشتیش ئاماژم پێکە زۆر دڵخۆش بووم. ئیتر بەڕاستی هەر شتێک لەسەر ئێوەمانان بووتێ ئەو ئەزبووە زۆری کەهتانە نەتەواوە بێ و نە بە پرۆگرامێک و چەندین پرۆگرامیش تاوا بە هەرە و ناڵی انشاءله سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساغ بن و زۆر زۆر شانازیتان پێوەکەین بەڕاستی و ئێمەش وە کومیدیا و پرۆگرامەکانمان پرۆگرامەکانی خاگ بەگشتی چیمان پێکرێ لە خزمەتان نابین هەموو ئەو کەسانی تیشکە لە بوارە هوەرێکەدا کار دەکەن. ئەگەر دەزگیرەوەیەکی بچووک بێ ئێمە لە خزمەت هەمووانداین من هیچم نەماوە جگەرە دەستخۆشی سوپاس ئەگەر شتێک کرد
0: ماوەپاس وڵی منیش تویسە و خەمی ماڵی نەناخۆیت و بم گەرمایە هاتین و چاپێکوت ناکەین و ئەو دەستگات جوانەی خاک کەماڵی هەمومانە هیوادارم ئیش پشتگیری ئەو بکات هانی خەڵک با بێن بۆ فلیمەش و خۆزانی خەڵک بێتاقەتە خەڵک کێشەی بانزین و موچە و دایان کێشەیەکی هەیە زەروریم ئیشەش ببینێ بەڕاستی من دەستخۆشی لە هەموو ستافەکەکەم هەموو ئەکتەرەکان هەموو ستافی پشتی کامێرا
1: زۆری دەستی تۆش خۆش بێ ئیشەڵا من بۆ دیواژەی میوانەکانم هەیە حەزەکەم واژەیەکی خۆتم بۆ بەجێ بێڵی چاو خۆش بێ فەرمووا
0: ئارەزی خۆمە
1: دەست خۆش جا مامۆسا ئەوە ئێمە کە ئەچین بۆ ماڵی باوکم ئەمێنینەوە عادەتەنیتر لە ماڵی باپیر و ئەوەیە بەیانیان زوو هەڵەسرێتتر بەرچایی و نان و دەنگە دەنگ و دەم و چاوشتن و ها ئەوشتانە زۆرە بەڕاستی لە ماڵی خۆمانە تۆ زێک کەمە تۆ باشیت لەگەڵ بەیانیان زوو هەستان و زوو هەڵەسی لە خەو
0: وڵی جاران درن هەڵاسانسە فێرم زۆڵ
1: ئەچویتە سند کە درن هەڵاسای بیتەوە لای
0: من وڵی لەگەڵ کۆمەڵی برادرم هەیە بوون منە کاگمایر و کاگەم هەمووان
1: باشە
0: کاگەحمە جۆڵاو بچین لە بازار نانێکمانە خوارد و ئەچین
1: گەڕێکی
0: مناڵی هەوتنیین بازارە گەڕاین گەڕێکی مناڵی و ماڵ بە ماڵی بەرخانە قاوسن ئیتر ئەوی وەکو هینایی ناتوان وەکو چاوە فەرگ ناکرێت
1: ئەیک ئەگە درن هەستی بەنمونە بڵێن ڕۆژێ درن هەڵاسی لە خەوچەن هەڵاسی
0: بەخوا جاران سعات دو یان زاڵەسم
1: هەر باشە
0: ئیسەوانی
1: هەر لە شساغ بەیخواتە من درێژوی کاکسسیروانگەیان بەڵێ خۆشە ئیستان سپاس بۆ کاکسسیروان کا لەم بەشەی پرۆگرام لەگەڵماندا ئامادە بوو ئەچینە بگەی دواتر بەڵام بەر لەوە و چانێک گۆرە گرمۆ گەڕێ مۆلاتان فەرمونون.
2: وێبسایتی خاک بە شێوازێکی نیە بە ڕووکارێکی نیە و مۆدرن گەڕایەوە. ئێستا دەتوانیت لە ڕێگەی وێبسایتی خاکەوە بینەری پەخشی ڕاستەوخۆی خاکی ڤیبیت و جۆت لە ڕادوی خاک بێت ئاوکات لەگەڵ خوێندنەوەی هەواڵە تەندروستی و کۆمەڵایەتی و هەمە جۆرەکان و بابەتە سەرنجڕاکێشەکان و بینینی بەرنامەکان و چەندین بەشی دیکە بە شێوازێکی سەردەمیانە.

0: و بوارە تەندروستیەکە شی بێگومان ئەوە لە لایەکی ترە جا ئەمەوێت میوانەکەمتان پێ بناسێنم کە کێیە ئەو زۆر بەڕێز کاک توانایە توانا ئەنوەر کە بەڕێزیان بەڕێوبەری چالاکی و وەرزشی و دیدەوانی سلێمانیە ئەمڕۆ لە سدوی میوانی خاک و لە پرۆگرامەکەی ئێمە لەگەڵ مندا ئامادە و گفتوگۆکەین جا حەزەکەم بانگێشتی بکەم و زۆرتر نەڵێم بە کوردێکی خۆمان فەرم کاک توانای گیان زۆر بەخێر بەی سەرچاو جا پێ و بڵێم مامۆسایە هەر پێ بڵێم کاک توانە
1: من هەر
0: مامۆسایە یاخوا بەخێر مامۆسای گیان تەندروستی چۆنە تۆ باشی شکر یاخوا بەخێر بێ اینجا ئەشمەوێت ئاماژە بەڕاستی بۆ بکەم فەیسی کاک توانا دەموچای کاک توانا لە بوارە وەرزشیەکەیە دڵنیام و میدیاش بەڕاستی شارەزایە و بەڕاستیکێکە لە وەرزشەوانە باشەکان و مامۆسایە و ساڵانێکی زۆر زۆرە لە بوارەکەی خۆی داسەرقاڵە و ئەشمەوێ ئەوە بڵێم کە پێشتر لە کەناڵی خاک کەناڵی دایک لێرە لای خۆمان پرۆگرامی هەبووە و کارمەند بۆ بەڵام ئەو سەردەما ئێمە لێ نەبووین بەڕاستی کاک توانە گیان ئێمە کاتە مناڵ بووین بە تەقریبی ساڵی
1: چەند 26 ساڵێ لەمەوە پێش
0: 26 26 ساڵ بووین ئەو کاتە مامۆسا گیان زۆر بەخێر بێ فەرموو تەبعاً زۆر زۆر خۆشحاڵ بووم ڕۆ لەگەڵمانە ئامادەی دڵخۆش بووم ببینێنت
1: زۆر سپاسی جەناب تەکەین
0: ئینجا وەڵا ئەمەوێت لەو پرسیارەوە دەست پێ بکەم کە ئایا ئیتر خۆمان کە ئەزانین یەکێک لە بوارە زۆر زۆر گرنگەکان بەڕاستی کە زۆر زۆر گرنگە پەرەی پێ بدرێ بواری وەرزشە ئەنجاگەر تۆ زێکسەیری وڵاتانی دەوروبەر بکەین و سێرچمان هەبێ ئەزانین کە ئەوان لەلایەن چەند سەرمایەکی گرنگە بۆ ئەونەوەی کە پێگا هەم بۆ کچەکان هەم بۆ کوڕەکان ئەوە گرفتێک دروست ناکە ئەنجا پێم بڵێ ئێستا ئێمە لە بوارە وەرزشەکەیە لە چ ئاستێک داین بوو بە تایبەتی ئێوەی تر مختەسن لە بوارەکەی و تایبەتمەندی خۆتان هەیە و زیاتر شارەزانمە کوردێکی خۆمان
1: سەرەتا دەست خۆش بێ زۆر سوپاس بۆ بەڕێز زۆر سوپاس بۆ ستافە جوانی کە ئیمڕۆ
0: بەخێر بن
1: میوانداریان کردین
0: ماڵی خۆتان
1: بڵێ شانۆخان بواری وەرزش بوارێکی فراوانی ئێستا ئەتوانین بڵێین لە جیهانگیری ئێستایە ئەتوانم بڵێم تۆپە لە هەموو کارەکانە
0: ئەمە
1: ئەگەر هەر نەڕووین زۆر زۆر نەڕووین مانگە لەمە پێرجامی جیهانی بوو تۆ زانی بە هەموو ماڵ و خەڵک و بازار و ئەمی سەرقاڵی وەرزش و باسکردنی چی باتەوە چی یەکەمە بێ و غەدر لە چیەکرا و غەدر لە چیە نەکرا وەرزش خۆی بۆ خۆی وەکو دەریایەکەوە زۆر زۆر فراوانە و چونکە هەمە چەشنەشە هەر یەکە و ئارەزووی بەشێکێکە ئەگەر ئێمە خۆمان ببینینەوە وەکو شاری سلێمانی ئێمە کە لە دایگووی ئەم شارین و دڵمان بە شارەکەوەیە شاری سلێمانی ئێستا ئەتوانم بڵێم یەکێکە لە چەقە گرنگەکان و ژمارە گرنگەکانی سەر ئاستی وەرزشی عێراق بە تایبەتی لە وەرزشی کچان و ژناندا لە کچان و ژناندا تەنانەت ساڵی پار شاری سلێمانی دەستنیشانکرا بە پایتەختی وەرزشی کچان و ژنان لەسەر ئاستی عێراق ئەمەش بۆ لەخۆ نەهاتووە ئەمەش بۆ هاتووەکە چەندین یاریزانمان لە ڕیزی هەڵبژاردی عێراقایە
0: ئەوەی
1: کە ئەو ئەگەر ئەو ئاماری کە لای منە سەبارەت بە کوڕان و بەکچانیش لە پۆلی یەکی بنەڕەتی هەتا پۆلی دوانزە و هاوشێوەکانی من باز لە زانکۆ ناکەم باز لە پەیمانگای وەرزشی ناکەم چونکە ئەوانە لای ئێمە نییە کە ئێمە سەرپەرشتیەکەین زیاد لە 82 یاریزانمان بە کوڕان و بەکچان و لە ڕیزی هەڵبژاردی عێراقایە هیچ شارێک مەگەر ساڵانی
0: پێشوو
1: بڵێ زۆر جێگەی دڵخۆشیە چونکە ئێمە بەچیە خۆمان ئامارێکمان لە ئێمە ساڵانە و ڕۆژانە و مانگانەش کۆنتاکتمان هەیە لەگەڵ لیژنە ئۆلۆمپی سلێمانی و عێراقدا هەروەها لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی وەرزش ئەو یاریزانانی کە لایەنەکانە کە یاری ئەکەن جگە لە ناوخۆیە بێ چ لە دەریشەوە ئێمە مۆڵەتیان بووکەین مۆڵەتەکانیان بەر شێوازی ڕێگە پێدان ئەچێتە قوتابخانە و خوێندنگاکانیان من بە خۆشحاڵیەوە ئەڵێم هەتا ئێستا یەک خوێندکار لەسەر وەرزشکردن غایب نراوە بە نەهاتوو دانەنراوە ئەوەش ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە پەروەردەکان هەماهەنگن بەڕێوبەری قوتابخانە و خوێندنگاکان هەندێک جار هەبوو یانە وەرزشیەکان هەڵەیان کردووە کە مۆڵەتەکان نەناردووە ئێمە خۆمان بە شەخسی قسەمان لەگەڵ بەڕێوبەری قوتابخانە و خوێندنگاکان کردووە زۆر بە باشی هاتوونەتە پێش و مسوپاسیانەکە
0: حەزی خوێندکارەکەش ڕۆڵێکی گرنگ دەبینێ پێم وابێ مامۆساتوانا بۆ وەرزش گەیتر غایب نابێت و حەزی لەوانەکەی و
1: خۆشەیە
0: بابەتێکی ترە
1: بڵێ تەنانەت زۆربەی بەڕێوبەرە بەڕێزەکان لە ڕۆژانی پێنجشەمەشدا خەڵاتیان کردوون یان کە هاتۆتۆ لە پاڵەوانێتیەک وتوانە ئەم خوێندکارەمان نمونەی تۆ عێراق ئێستا پێما بێت چلۆژ ملیۆنە ئەگەر هەڵە نەبم لەو ئاماریە دوا سەرژمێری کە کراوە تۆ جاریوە پێنج یاریزانە چێ تۆپی سەر مێزەکە ئێستا لەم کاتەیە یاریزانمان چەند یاریزانێکمان لە پێما بێت لە پایتەختی وڵاتی ئوردونە
0: ئەمان
1: پلەیەکەمیان بەدەسێنەوە کە ئێستا ئێمە قسەی تیاکەی
0: باشە ئەجا مامۆسا لە بەڕێبەرایەتێکی ئێوە هەڵە نەبم لە ساڵانی ڕابردووە ئیتر چالاکی جۆرا و جۆرتان هەبوو بنمونە لە مەلعبەکەی سلێمانی تقتابخانەکان ئەڕۆشتن و ڕۆژێکی تەواو داندرا بۆ ئەو فستیڤاڵە بەڕاستی ئەو چالاکیە ئەجا ئەوەی کە ئەبینرێت لەم چەند ساڵی دواییە هەستەکەین تۆزە چالاکیەکان کەستر بووە جا پێم بڵێ هۆکارەکەی چییە؟
1: هۆکارەکانی چەند لایەنەکە
0: باشە
1: ئێمە ئەزانین یەکێ لەو گرفتانی کرد لە 2015 و 2016 کە گرفتی ئێری شاری سلێمانی بە تایبەتی گرتووە مەسەی بایکۆت بوو نیوەی ساڵەکە داوام کراوە کە دوای داوام دەست پێکردێتەوە وەرزش و هونەر ئەو خەمەی هونەریش لەم هەر لەوە جەدۆلاتە دەرێ دوو نەمانی لە کاتێکە نەمانی یاریگا هەبوو ئێمە زانین یاریگای سلێمانی کە سەر لە نۆژەن کرایەوانە چاکرایەوە تراکی ڕاکردن و شوێنی ڕێڕۆشنەکەی نەما چەند بە خۆشحاڵیەوە پەروەردەی ڕۆژاوە لەو ساڵانی کۆتاییشدا لە سوپاس زانکۆی سلێمانی یاریگاکەی تەرخان کرد توانیان فێستیڤاڵ بۆ ڕۆژئاوا بکرێتەوە پەروەردەی ڕۆژاوە بەڵام ئێمە ئەوەی کە 4 بۆ 5 ساڵیشە چێ ئێمە نەخشە و پلانمان هەیە کە فێستیڤاڵی سلێمانی سەرتاسەری بکەین سلێمانی بەر چونکە ئێمە ئێستا سلێمانی بکراو بە دوو کەرتەوە پەروەردەی ڕۆژهەڵات ڕۆژئاوە ئێستا بەڵام لە هەولێر پەروەردەی ناوەند و دەوروبەر هەیە دووەکیش بە دەردەکەیمە چۆ لە ناوڕاستاکراوە بە دوو کەرتەوە ئەمە خۆی بۆ خۆی ئەگەر تۆ پاڵەوانێتێکی گشتگیر نەبێت کەس دەرناکەوێت چونکە ئێمە لە هەچ پاڵەوانێتیەک ئەکەین ئامانجمان هەیە کە بۆ پەروەردەکانی ئەکەین ئامانجمانەوەیە هەڵبژاردێکی پەروەردە دروستکەین ئەوی چێبڕچی پێ بکەین لەسەر ئاسی هەرمی کوردستان ئێمە چەند ساڵێکە تەنانەت ئەو کۆبوونانی کە کرمان لەگەڵ بەڕێز مامۆسا جەمالی حاجی ڕەشی کە ئێستا خان نشینە لەگەڵ مامۆسا ئاڤان کە ئێستا لە پەروەردەی ڕۆژاوایە چەند جارێک کۆبوونەوەمان کرد تەنانەت لیجانیشمان دروست کرد کە فێستیڤاڵی وەرزشی ساڵانە بە ڕۆحیەتێکی نوێ زینووی کەینەوانە بۆ قوتابخانە خوێندنگاکانی ڕۆژهەڵات ڕۆژاوا ناحکومی ناحکومی ئێمە سەرپەرشتیانەکەین لە کاری چالاکیەکانە ڕۆژهەڵات ڕۆژاوەش قوتابخانەکانی خۆیان ئەمە وای ئەکرد فێستیڤاڵێکی گشتگیر زیاد لە 70 بۆ 80 قوتابخانە و خوێندنگە ڕێڕۆشتنیە کرد ڕێڕۆشنەکەش ئەمان هێناوە سەر شێوازە کۆنەکەی کە شێوازی سەربازی ئەڕۆی چونکە لەوە جوانی و هیلاکی مامۆستا دەرەکەوێت نەوەک سیرتەکرد مجموعەیە قوتابخانە و خوێندنگە مدیرەکە ئەچووە سەر چالاکی وەرزشی من بۆ من قوتابخانەکەم یەکەم نەبووە خوێندنگاکەم یەکەم نەبووە من ملیۆنێکم بۆ سەرف کردوون بەڵام ئەمە ئێمە وامان قەراری ژابوو کەمترین خەڵ لەسەر جلبێ بۆ ئەو کاتە تۆ ڕەنجی مامۆستاکە دەرەکەوێ هیلاکی مامۆستاکە دەرەکەوێ کە چۆن ئەم تیپەی خسۆتە سەر ڕێڕەوی خۆی ڕێڕۆشنەکە و لەگەڵ یاریەکانی گۆڕەپان میدان
0: بەڵام
1: هەر ئەیکەین هەر ئەیکەین
0: ئینجا مامۆسا توانە ئیشەڵا ئەم ساڵی تر دەوام کرێتەوە ئەو نەشمان نەما بەڕاستی داوام کرێتەوە چالاکی دیدەوانی کرێتوانێ بڕیان وهەیە
1: بڵێ ئێمە بە خۆشحاڵیەوە لەم 3 ساڵی ڕابردوو یا 4 ساڵی ڕابردوودا کەتوانم بڵێم دیدەوانی تەواو فەرامۆش بوو بەڵام توانیمان دوا بە دوای ئەوەی کە بەڕێوبەرێتیەکەی خۆمان لە سەرچنار هەل پێڵەن مخەیەمەکە
0: بڵێ
1: ئەوەمان بە تەواوەتی نۆژەن کردەوانە بە هەوڵی بەڕێوەرایەتی گشتی پەروەردە و بەڕێوەری پەروەردەکە هەمیشە هاوکارمان بووە لەو کارانەیە تەواو ڕێکمان کردەوانە و ئێمە 4 ساڵە بۆ 3 ساڵ چالاکی دیدەوانی تیاکرێت ئێستا لە سەرەتا کە دەستمان پێکرد ساڵێکیان بۆ قوتابخانە ناحکومیەکانمان کرد چونکە بەهۆی ئەوەی قوتابخانەکانی کە دەوام نەبوو بەهۆی بایکۆت و ئەوە بەڵام لە ساڵی پاردا بە ناوی قولی سەرکردە هەفتەی دیدەوانی سەرکردە مامۆسا و شێرکەمالەوە سرجم قوتابخانه کانی یک بو ششی روشالات روژاو نه حکومی من کرو لماوی هفته یک ده لسالی پرده بو حو بو نوکان من کرده و قرآن کچان روشالات روژاو نه حکومی خصوما نتسر پی خوی بلام امسال اگر خواه یار بی اتوانی بو آماده یکانی بکین سل لنوی اما چالاکی دیدوانی من لسلیمانی ها جیانو تو جگلو اما او من لبیر بی شاری سلیمانی یکی بول لو شعرانی که لسالکانی سیکان و سیچواره و ما موسا سال علی که یکی بول دامزری نری لیرو چوت بریتانیا و بروانامی نیو دولتی نوا اتوانم بلم لسر استی عراق سلیمانی همیشه جمعه قرسکان بو یکم دوم سیم که کراو لسالکانی شاز بو هفته بو هشته بو نوا حتی راپرین که هینی چادرگی دیدوانی همو عراق کراو دواتریش چند پالوانی تی کرا بیا توانی و چادرگه کرا بیتو لسراسی هریم سلیمانی لپلکانی اکما بوا ایمش نمانوید او نازناوی سلیمانی به هدر چه روژانه خریچی او چالاکیانین او کارانی که یوسویتی بوی فراهمکین تناند بنیازیشین خلیت بو سرکرده دیدوانی بو ماموسان و سرپرشتیارانی پروردکانی خومامکینو ده پروردمان هیا و اوی کاری لسر کن که چالاکی دیدوانی کرایو لحل سنگاندن و چون بر ریو بردنکی سر لنوی خوینی تازب گینو بناو چالاکی دیدوانی
0: ده هر پشین دستان خوش بر جا ما مسا اگر توزیک سیریو قطاب خانکان بکین وانی ورشکه براسی تر ها کومال گیاری ها که تر اکری هر او اکری یعنی هر چند جارک دوباره بیتو ایتری ها توپ توپه نه و بک چکانی زور بی کات فت فت نه و یاری بس کشه که ایتری اواج هیا جا بنیاز نیم توزی ام جور سیستم بگورن دستکاری تیاب کن یا خود چوزانم کمال گیاری تر بینن نه و جا براستی هند درسی شه ببرای اما اتوانن لری ورشو فیر بکرین به نمونه ایتم درسی بیکاری کو کرنو و لیدر کردنو و هر وها دابش کردنو اتو توانی بیان کی به گروپ و ایشان لسرکی بنو ایت بابت کانی بیکاری راسته هیل و هیل اشکاو ها همو امشتانه توانی لرگی ورشو گرنگی پی بدری اتوانی بمشوی بردوام بین بیکین یا خود بنیازن ابدیت کیپ کنو
1: خوی چندین بیروکه هبو که برسکراو تو بازارتی پرورت بشی پروگرام کن بلام زور بی بدخو بی اکم بو نگشتو تا انجامی خوی و
0: کاری بو چی ماموسا؟
1: جاریوه تو اما با پیبلم لسلیمانی همیشه بیرمندی زور باشمانه کسانی نوسری باشمانه کسانی اکتیو من زور باشه چندین جاریوه برزکریتا و بخوی نبونی کلو پلو یا بخوی نبونی امرازکانه و اوشت پرجو اخره بلم اگر ما مسای ورزش لری یاری پچکول کانو کپیلن العاب صغیره اتوانی سود هبه بوانی انگلیزی سود هبه بوانی بیرکاری براسی بیر او پرساری جناب زور زور زور تواوا بلم امان هم دولانه جاریوه اسا کسی که ما مستاک جاریوه خوی حزناکات طاقتینه
0: بله
1: یم زیاتر که او بواره زیاتر چې ته ولای سر پرشتیارانی ورزشی نه کتابخانه خوندنګه کوي
0: بله
1: خو یم دو کانال ایش لیله سره کوي ایش یم د درو کتابخانه خوندنګه کوي پیژبر چې کانو پهلوانه تی کنه سر پرشتیار ورزش ایش لس سولبی نو منهج خوندنه کاکا بلم اسای چې ګلو گرفتانه سر پرشتیاران نه مون همي بون به هوري رخنګر
0: بله
1: جناب ما مصای عربی جرم بس ما مص سرپرستی عربی که هاو وانی عربی او بولاو انگلیسی که هاو بولای من ورشکات شو بولای یه چی که بلام استا او ما مصای سرپرستی او کو سرپرستی کار جری کاره که اما اتوانه ولم تر دیشی زور ما مصایانی ماده کن دور کوتونه تو لکاری خوان راست اگه پرسیاری که به تلفن با سرپرستی عرکه که یعنی ای بینه بلام سرپرشتیارکه شو مجالی
0: سرپرشتیارکان چون دیاری اکتر ما مصاولا حسا کم آن با باس بکی تو زکر
1: سرپرشتیاری پروردهی اوی که چه با مکتبه کن
0: بله بله
1: سرپر... او پروسه که لوزارتی پرورده و درست شد بلین با امتحان و تاقی کرنوی پینج و شش تاقی کرنوی ابی با بلام سرپرشتیار لای ایمه که لای چالاکی کنه
0: بله
1: دز نشانه کنه چه لای ایمه بید چه لای چالاکی هنری بید سی وی چی خوی اهینیت ام خزمتا کی اوانه هموی خالبندی بو کرد چاو پیکوتنی اکیه
0: که
1: نمری لسره لری اوه و ابی با سرپرشتیاری چالاکی
0: بله
1: پروسه که لما مستایی و نو نشانکو اگوره با فرمان بر بله ایتر تو ابی با عنوانکت ابی با سرپرشتیاری چالاکی یعنی لئی ما سه جور چالاکی معنی سرپرشتیار چالاکی ورزشی چالاکی دیدوانی چالاکی جینگه
0: واه
1: اما جگل چالاک او دو چالاکی چالاکی جینگیش هر سر با چالاکی ورشیه اتوانم بلیم بشی جینگش من زور زور اکتیوه لسر اسی کردوستان لو سالانی که بایکوت و مکتب و اوانه نبوه بیز بو سی چالاکی من هبو
0: باش داشتان ساق به انجا همو سالک ام حلب جارنه دوباره بیتا و یا خود چند سال جاره که
1: نخیر بپی بوشایی نو چالاکی که سالانی را بردو پیما به پینج مکتب یا حو مکتبو اینو سرفرشتیاری که پیویسته
0: بله
1: که لکوی گشتی یا دم مکتبو سرفرشتیاری بله هم ایسا سواز با خوالم چند سالی را بردو ده به حولی وزارتی پرورده و بری برایتی گشتی چالکی ورشو هونه لوزارتی پرورده
0: باشه
1: لگل بری برایتی گشتی کانه که زور بدنگ معنو هاتن
0: بله
1: چالکی کان زور بی اوی که کاری تیا که تنسیبو یعنی به دانانی کاتی
0: و تنسیب
1: امسال شانوخان لچالکی ورشی روش آوابو سالش که جاری ها بری برکه بوی نکردی تو اچوی تو اقتاب خانه که اما خوی بو خوی میلای چی کم بو تیای خاننشین بو کز نبو بخیطه جی بلام لو پروسانی و سالانی ها بسپاس و چنیا داشتک من برس کرده و ایست اتوانم بلیم لپرورده روژا و پانزه و شانزه سر پرشتیاری تیای روشالله دبو دوانزه تیای تی لگشتی که که ایمین زیال هجده بو نوزده سر پرشتیار منه اما ایت تو پیوسته با ماموسان نیه با چاله که کن ماموسان لقتاب خانو خندنگه کن بینی تا داری بس تافکی خود کارکان برای واچید
0: باش انجا ماموسان وقت دزانین که ایتر لجیهانا کمال رخراو هی و که ایتر ببی جدان رگز و آین و رنگ خدمت با بابتی منالان و بواری مندالان دکن بنمونه یونیسف من هیا یونسکو من هیا ایتر هولتان نه او ایو بنمونه امر خراوانی خو من لگل اوانده کمال گریبس هبه تو کمال چالاکی باش برای وچه همسودی که هبه با ایم و با منالان و با خوندکاران من شتیکی واه بوا؟
1: بله ایسا سالانی او سرطای نوکان او رخراوانه چالاکیان زور بو
0: باشا
1: حکمی اوی که اولا تک ویرانه بولین دیهات ویران بو بلا ملم سالانی اخیره کم بوتو بلام سالی پیره لگل یو نفسی آره اوی که تایبه تا با آوارکان اما همه هنگ بوین چند چالاکی اکمان بو بردن بر ریوه
0: باشا
1: هاوکاریان بوین لکمپکان تیپیان دروس کرد بو لشونکان تیپیان دروس کرد بو اما هاوکاریان بوین لبر ریو بردنی چالاکی اکان یعنو زور خوش حالی جوون
0: زور باشا دستان خوش به ماموسا انجا ایتر اصلا همو دنیا دا بو شیوه ای که ایتر زور یک لو چالاکیانی که پیوندی هی با مندالان نوا ابرینا شوینه گشتی کان بنمونه ابرینا پارک کان شوینی جاواز جاواز که کراوه ببنمونه خلق ببینه بو اما چند چالاکی کشتان پی موا بی کرد لما وی را بردوا لا هواری شهر بنمونه اگر غلط نبم
1: لا
0: پشتریج لپارکی ازادی زور زور چالاکی تان هبو و پلان تان چیه بو ایشالله با امسال بیتوا بنیازن چی تر بکن؟
1: او چالاکانی که برلوی بین سری بو امسال چی بکنی لسالانی را بردو لدست پیچی خویندن لپارکی ازادی
0: باشا
1: چند کاری چی جوان من بو خویند کاران و پیش برچی و او بو که خویند کارو او نلی من اچم بو سجن اچم بو سالی خوش بری تر بری لنا قطاب خانو خویندنگا کانا دواتر هر امسال سولی فیستا او بو خوی او بیستو ششی چوار او فستیوال انجام بدره اما آمده کاری چی زور زور باش من کرده بو لسر توجیهاتی بر ریز بر ریو بری گشتی پر رودم آموسان نجاد که زور لسر او کارو یکی شلوانی که ایویت ورزش ورزش و هنر هاوشان یک بد هاو تریب بواری پر رودو فیر کردن دا رولی تاویان هبی اما سپاس یک این زور هاو کرمانه امسال ابوایا ل 26 چوارو کو عرض جناب تم کر سولی فیست انجام بدره بلان به خو بارو دوخی نو چکو شری امریکا و ایران و اسرائیل همو چاله چکان وستا امج نه چا بین رامن وسن اجینا به تمام بوین بوردی باسکه ابرا چن پا یاری چی پالانتی سی فی سی باسکه اکرا توپی سرمیس یاری شطرنج اگر راکر نیکشتیک بو هلنا هواری شهر
0: باشه
1: لگل ری روشنی بخشی منالان بلام دواتر که بو با پشوی هاوینه و سر لنی خوتان زن سولی فیس که دستی پیه کرده وانی لهاوینه که یا بو چونکە مامۆستایان و ئەو شوێنانە زۆربەی منفەکە یعنی تر چۆتەوە ماڵەوانە نەمانتوانین اینجا لەگەڵ تاقیکردنەوەکانی شاوت توانیمان تەنها دێمەوەکو وەرزش مناڵانی باخچەی مناڵان بێنین و ڕێڕۆشنێکی جوانیان
0: پێ بکەین
1: پێم وابێ ئەو ڕۆژە ئەو ستەیجە پێڵێن هینی یۆنانی پچووک
0: بەڵێ
1: ئەو ئەو یا کە لەوی ئێمە لێمان کرد قەرەباڵغترین ڕۆژ بوو خەڵکێکی زۆرات بوو ئەو هەموو خونچە گوڵە بەڵام ئینشەڵا بۆ ساڵی ئیمساڵ بتوانین لە ناو قوتابخانە خوێندنگاکانە لەگەڵ دەستپێکی ساڵی خوێندن کاری باشتر بکەین و چالاکی زیاتریان بۆ بکەین
0: دەست خۆش بێ مامۆساییان زۆر زۆر سپاس دەکەم زۆر خۆشحاڵ بووم کەمڕۆ لەگەڵمانە ئامادە بن جاوڵا تۆ زۆر زۆر دەمێکە لەم بوارە ئیشەکەی بزانم ئیتر لە ڕگان نایشە کردو ماشەڵای من ڕۆژۆشتێکی خۆش مامەسەریە شتێکی تایبەت و خۆش هەیە کە ئیتر قەت بیرت نەچوبێتەوە لەم چالاکی و ئیتر ئەم جۆڵە زۆرەی کە هەیە
1: وەڵاهی بڵێم چی لە ئێستا لەوانەیە زۆر
0: لە بوارە ڕاگەیاندنەکەیە
1: وەڵاهی لە بواری ڕاگەیاندنیشە خۆ تۆ جاری وایە ڕۆژێکیان بێتەوە خەیاڵم ئێستا و کوێستا نەبوو میمۆری بێ و کامێرە
0: ئەو کێشێمانە هەیە
1: جاران کاسێت بوو کاسێتی جارانیش زۆر زاتراکی دروستە کرد ئەو بەڕێزانی کە ئێستا لە بوارەکەیە بوون و کاسێتەکان تراکی دروستە کرد چون چاپێکەوتنێکمان لەگەڵ پێما بێ پاڵەوان سەیوان جەمالە بوو کە ئەو کاتە لە سەر ئاسی خونچەکان تۆپی سەرمێ هەڵژێرا بوو وەڵژاردە عێراق و یاریزانیانی وەشتی سیروان بوو چین ئەوێ چاپێکەوتنەکەمان کرد و مامۆسا شاخەوان کە هەر برایەتی ڕاهێنەر بوو ئێستاشە ڕاهێنەری نێودەوڵەتیە لە تۆپی سەرمێس سلایدەکانیمان گرت و چاپێکەوتمان لەگەڵاکردن و هەرچۆنێ بێت جاز مامۆسا سەیوان مناڵ بوو ئێستا جەنابی مامۆستایە و لە خوێندنگاکانە بردمان و تەقدیماتم بۆ کرد و کە سەیرەکەین سەنگەر عەبدوڵا مۆنتێرم بوو لە کورسات تیمانوسام کاسێتەمووی تراکە وڵاتر اینجا خۆی جارەوە عوزر لە قەبات ڕایەترەکە تۆ عوزرەکەین تۆ عوزرمانی نایە تمانوسا شاخەوانجان هەمان ڕۆژ هەفتەی داهاتووی نەوانە
0: سەلەنوێ
1: دووبارەیەکین وتی بۆتم وڵای تراکی تیا بوو وەتەر وتی تراکچی وتم تێکە چێ و دەنگ نامێنێ بۆ دانابەسێت بەڵێ وڵا دەستمان پێکردەوە چوینەوە سەلەنوێ ئەنی تاسو هەمامانی نایەوە چاو پێکەوتن کرایەوە وتم ئەرێ کاکە مال پێژۆی بووین خوا سەیری بکەن نەوەکو ئەمەش تراک بێ
0: بێنەوەڵا
1: کاسێتەکەی تێکردوانێ وەڵا بیفەن تراک بوو سەر لە نوێ کاسێتێکی کۆنی دەرهێنە
0: زمانە
1: ناوی و ئەو جارێترەوە
0: دەستان ساغ بێ و دەستان خۆش بێ بەڵام بەڕاستی بواری ڕاگەیاندن بۆ مۆزوعانەوە زۆر زۆر خۆشەوە ئەمڕۆ ئێمە برادەرێکی ئێمە فەقیرە پیتزایەکی بچووکی ئەمەنەی داماوە داوا کرد بوو چوارمان چوین لەو خۆ ئەوە تاوان پێژۆی تۆبێ زۆر زۆر بۆ مۆزوعە ئێمەش پێگەینین
1: هیچی بۆ مایەوە
0: نەمان خوارد تاوان پیتزاکەکەوە ڕامان کرد دەست خۆش مامۆساییان زۆر سپاس دەکەم ئەنجا حەزەکەم واژۆیەکی شم بۆ بەجێ بێڵی مامۆساییان
1: فەرم
0: دەست خۆش وڵابێ شوێنێک بۆ خۆب دۆزیتەوە لەبەری ماشەڵا قەرەباڵغیە هەر بژیت کاکتوانە سپاس دەکەم فەرمونجا بیتەوە لای من ئەرەک بکێشی دەست خۆش کاکتوانە زۆر بەخێر بەی سەرچاو سپاس دەکەم سپاس بۆ تۆ بەخێر بەی سەرچاو بەڵێ خۆشەویستان سپاس کە بینەرمان بوون سپاس بۆ میوانەکانم کە هەمیشە ئامادەیان هەیە لە پرۆگرام زۆر زۆر سپاسیانەکەم دەستخۆشی زۆرم بۆ هاوکارانم هەیە ئەوانش بێگومان قەڵایەکن بەڕاستی لە پشتی پرۆگرام هەر کاک پێشەوە کە ئامادەکاری پرۆگرام و کاک سەریاس و کاک سیروان و جەماعەتی کامێرە هەر هەموویان بەڕاستی ئەوانش زۆر زۆر ماندووە بن دەست و چای هەموو لای خۆش بێت و کاتێکی خۆش و خواتان لەگەڵ دەست خۆش کاک
2: ئێرە رادیۆی خاکە 99.1

0: چون بتوانم جاریکی تر به تو بڵێم خۆشم دەوێ چون بتوانم جاریکی تر به تو بڵێم خۆشم دەوێ چون بتوانم چاوت لێکەم کاتێ دڵی قەت پێم ناگێ چون بتوانم چاوت لێکەم کاتێ دڵی قەت پێم ناگێ
1: رادیو خاک 87.7

0: بۆیە پێم خۆشە بەڕاستی وە شوێنی تریوەکوتم باسم کردووە. خاک تیڤی کە تەمەنێکی درێژی هەیە لەگەڵ کوردسات بەڕاستی دوو کەناڵن کە خزمەتیان بە کللتور و فەرهەنگی ناوچەکەمان کردووە.
1: ڕسەنایەتەکە شانون نەکرد
0: بێگومان ئەو ڕسەنایەتیان پاراستووە. ئەوانە پێم خۆشە هەمومان هەریەک لە ئاس خۆی پشتیوانیان بین بۆ بەردەوامی بەرنامەکانیان. بەرنامەکانتان زۆر جوانە، دەست و چاوتان خۆش بێ، سەرکەوتوو بن، هەر بمێنن بمان.
1: زۆر زۆر سپاس. من داوای لێبن لێ جەناب دەکەم تۆمان ئیمڕۆ زۆر حەزێتدا حەزەکەمە گەر شتێکت لەبیر چوبە دواوتت.
0: وڵات دواوتم تەنها ئەوەیە کە من سپاسی ئێواکەم کە هاتوون زەحمەتان چشاوە. من سپاسی هەموو ئەندامانی ناوەندی ڕووناکبیری شار باشی ڕەکەم کە بەڕاستی لێبراوانە سەرەڕای کارە تایبەتەکانی خۆیان خۆبەخشانە بێ وەرگرتنی یەک دینار و بەردەوام لە خزمەتی ڕوتی ڕۆشنبیری و جووڵی ڕۆشنبیری ناوچەکەدان. و سپاسی هەموو ئەو نووسەرانەکەم کە بەردەوام بۆ گۆڤاری شار باشی ڕینوێ نووسن. پێم خۆشە وەکو ئامارێکی باسی بکەم، شارباژی ڕینوێ کە 12 ژمارەی دەرکردووە هەتا ئەو 12 ژمارەیە بە خۆشحاڵی 176 نووسەر نووسەری جیاواز شتیان بۆ نووسیوین، تێیدا 30 خانم شتی بۆ نووسیوین و توانم بڵم 18 مامۆستای زانکۆ لە بە نازناوی زانستی پرۆفیسۆر و پرۆفیسۆری یادەدەر و مامۆستا شتیان بۆ نووسیوین کە ئەمانە جیشانازین بەڕاستی. و ئێمە هەر ژمارەیەکی شارباژی ڕینوێش بۆ خۆی پاشکۆیەکی تایبەت لە ناویا هەیە بە ناوی فایلێکی تایبەت، و ئەو فایلش بۆ خۆی خزمەتێکە بە کەسایەتیەک. بۆ نمونە باسی جەمال شارباژی ڕیمان کردووە، باسی مامۆسا عەلی جۆڵامان کردووە، باسی مستەفا ساڵحکەریممان کردووە، باسی کاک سەید ئەحمەد حەمەلاومان کردووە، باسی زۆرێکمان کردوون کە سەرەنگە پێویست نەکەوانە باسکرێن. ئەمانە خزمەتێکە بە ناوچەکەەوە. سپاسی تایبەتم بۆ هەموو ئەو نووسەرانی کە بەردەوام خۆبەخشانە بەبێ ئەوەی کە کاتی خۆی بەبیرمە هەموو کەسێک کە بابەتی چێنار بۆ هەر بڵاوکراوێک پاداشی تایبەتی هەبوو. ئێمە و پاداشتەشمان نییە، ئەوان لێبراوانە نووسینەکانیان نێرە، نووسینەکانشان هەمووی قابلیەتی ئەوەیە کە خەڵکانێکی باش بیخوێنێتەوە. هیوادارم شارباژی ڕینوێ سەدان ژمارەی بەدوایە بێت.
1: ئینشاءەڵا دەستەکانت خۆش بێ. زۆر زۆر سپاس، من دوومان کردی ئازان خۆشویستانیش لە کۆتایی بەرنامەکە ئەمەوێ. زۆر زۆر سپاسی ئەو برا خۆشویستانم کەم لەگەڵ ئەو خوشکە بە ڕێزانەی کە هاوکارندا هەمیشە لە بەڕێوەچوونی ئەم بەرنامانە. هەتا بە یەکگەشتنەوەشمان لە بەرنامەیەکی کەی شاردنەوە لەگەڵ کەسایەتیکەی خۆشەویستی ئەم کوردستانە بەخوای گەورەتان ئەسپێرین. گەورە پشتیوانی هەموو.
0: زۆر سپاسی برایانی کامرەمان و دەرهێنەر و ئەوانەی پشتی کامێراکەم کە بەڕاستی ئەوانی زەحمەتیان چێشا سەرکەوتوو بن.
1: سپاس.

0: سلاو لە بینەرانی پرۆگرامە جوانەکەی مایکی خاک وەک هەمیشە دەڵێم تەندروست باش بن وەک دەزانی لە دێر زەمانەوە وتراوە تەندروست باشی پاشایەتیە من ئەو پاشایەتیە بۆ هەمووان دەخوازم بۆ ئەمڕۆی پرۆگرام هاتوومەتە نێو کارگەی کلتوری دەچینە لای هاوڵاتیان و بە تایبەت گەنجان دەدوێنم هەم گفتوگوویەکەکەین و هەم بابەتێکی تایبەتیشمان هەڵبژاردۆ کە من ئاراستەی گەنجانی دەکەم ئەویش هاوڕێیەتیە بزانین هاوڕێیەتی لەمڕۆ لەم ڕۆژگارەدا گەشتۆ بە چ ئاستێک بینەری تەواوی بەرنامەکەمان ڕۆژانە بەچۆ خەریکیت؟
1: ئیش و کاری ڕۆژانەی ژیانی خۆم
0: زۆر زۆر سەردانی کاری کلتوریەکەیت؟
1: تا ڕادێ لەبرم ماڵەکەمە لێرە و نزیکە لێرەوە تێپەڕم ئێواران سەردانیێرە ئاکەم
0: من ئەمڕۆ بابەتێکم هەڵبژاردووە لەسەر هاوڕێیەتیە بێگومان هاوڕێت هەیە زۆریان کەم
1: پەنجەی دەسە ژمێر دێت
0: بۆچی ئەو نەکەم؟
1: وەڵای خۆی گشتی هاوڕم زۆر زۆرە بەڵام وەکو هاوڕێی ئەوانی کە زۆر نزیکن لە حیاتی ژیان بۆ چەند کەسێکن یانی تۆ ناتوانی بە هەموو کەسێک بڵێ هاوڕێ هەر کەسێک لە ژیانە بیناسی بڵێ هاوڕێ و کە زۆر نزیکە لێتەوە ئەو کەسە بەڕای من هاوڕێیە
0: زۆرێک ئەڵەن هاوڕێی یەک هاوڕێ هەبێ و تەواو جێی هەمی بۆ پڕ ئەکاتەوە تۆ لەگەڵ ئەو کەسەیە؟
1: نا مەرج نییە جا بیر کەرۆکارە و کەسە لە دەست بێ تۆ هەر هاوڕێک تایبەتمەندی خۆی هەیە بۆ نمونە هەنێ هاوڕێتی کۆمەڵشتی شخصی ژیان دەزانی کۆمەڵی هاوڕێ هەیە لە شوێنی ئیشە کارەکەتە شوێنی ئیشەکەتە لە شوێنی داوامەکەتە کۆمەڵی هاوڕێ هەیەەوە بۆ نمونە لە ڕووی عایلیەوە نزیک یان بۆ بە هاوڕێ و هەرێکی تایبەتمەندی خصوصەتی خۆی هەیە
0: هاوڕێک و لە بوارەکە ئیسفادە بە تۆ ئەگەنێ
1: بەتەکیت خۆ تۆ ناتوانیت لە هەموو حیاتی ژیان تا پشتبەیەک مرۆڤ بەسیبی کەی بە هاوڕێی خۆ و لە هەموو خۆشی و ناخۆشی و ڕۆشنە دەرەوە هەموو شتتا لەگەڵ تا ببێ
0: گیانەکەم
2: سڵاو جوانی باشی
0: شوێنەکە زۆر خۆشە
2: میوەم زۆر بەس گەرمە
0: مەژغوڵ دیاری خەریکی چی؟
2: خەریکی ئیشکردنم تازە تەغەڕوژمان کردو ئیتر
0: هەر چی بەشێکە تەواو کردووە؟
2: بەشی کۆلێجی هونەرە جوانەکان بەشی شێوەکاری بووم گرافیک
0: زۆر باشە لە پلان چانیە پێشانگا بۆ تابلۆکانە بکەیتەوە؟
2: تەبان لە پلان مایە بەڵام ئیتر ئەوەیە کاتەکە ئەگونجێت و ئەو شوێنەی کە تۆ ئەتەوێت بتەوێت یانی بەکاری بێنیت بۆ پێشەنگا و ئەم شتانە چکە تۆزە قورسە لێرە پێشەنگا بکەیتەوە بەڵام
0: لە ئێستا هاوڕێتی ماوە؟
2: بەڕای من ماوە تەبان یانی تۆ گرینگە خۆت سەرکڵی خۆت هەڵبژێری ئەو سەرکڵی کە خۆتیش هەڵی بژێری تۆ ئەبی بە بەشێک لەو بابڵێن بازنەیە و ئەو بازنەیەش گرینگە کی تیا هەڵەبژێری چی تیا هەڵەبژێری و ئەو کەسە چۆنە و کارەکتەری چۆنە و گونجاننی چۆنە ئاسی تێگەیشتن و معریفی چۆنە یعنی ئەوە ئەکەوێت تۆ سەر خۆت و قورسە بەڕای من عیلاقەی بە ئێستا و پێشترەوە نیە عیلاقەی بەوەوە هەیە تۆ خودی خۆت وەکو کارەکتەر و وەک ئەو کەسایەتی کە ئەتەوێت هەڵی بژێری لە ژیانتە چی هاوڕێیەکە دۆزیتەوە
0: زۆرێک لە کچەکان ئەم گوێمان لەم قسەیان ئەبێت ئەڵێ هاوڕێتی کوڕان باشترن وەک لە کچان تۆ هۆکارەکەی بۆ چیە گەڕێنیتەوە؟
2: وڵای بۆ من فەرق ناکە چکە من ڕەفیقی کوڕیشم هەیە و ڕەفیقی کشیشم هەیە و بەعەکسە و تۆ وەک خۆت تۆ چۆن ناڵەم یانی گرینگە تۆ کێ هەڵەبژێری تۆ کێ هەڵەبژێری نەک ئەوەی جەندەرەکەی چییە من بۆ ڕەفیقی کوڕم زیاترە لە کچ بەڵام مانایەوە نییە لەگەڵ کوڕا زیاترە گونجێم وەک کچ بەعکسەوە ئەوەیە کە جاریوە هەیە خۆت کارەکتەری تۆ چۆنە گونجاننی تۆ چۆنە و ئەو سەرکڵی هەڵی ئەبژێری یانی شەر نییە من زۆر نایگەڕێنمەوە بۆ جەندەر ئەیگەڕێنمەوە بۆ کەسایەتی خۆ یعنی من بۆنە من وەکو سازوان ئەمەوێ کەسایەتی من چۆنە لەگەڵ کیە ئەگونجێ ماینسێتی چۆنە ئاوە خۆم ئەگونجێنم لەگەڵ شتەکەیە و لەگەڵ کەسەی هەڵی ئەبژێنم لە سەرکڵەکە یاگنە عیلاقەی بەوە نییە بەڕای من ئەمە جەندەرەکەی کوڕە بۆیە من ئەم لەگەڵ ئەنی نازانم تۆ خۆت چۆنی ناخی خۆت چۆنە ئاواش کەسی بەرامبەر هەڵەبژێری
0: ئەم کاتۆ باش
3: باشتر بۆتەوە
0: ڕۆژانە بەچۆ سەرقاڵی وەکو گەنجێک
3: وەڵای بە ئیش و کارەوە ئەوی ڕاستی بێ
0: خوێندکاری
3: تەخەرروجم کردووە بەشی هونەرە جوانەکانم تەواو کردووە ئێستا لە کارگەی جگەرەکە ایشی هنریه که ایشی پیکرسازی
0: مش امر برنامه کوم لسربابتی هاوریتیه هاوریتی لای تو چی اگینه
3: هاوریتی او راستی به متمانه لبینی دو کسا که دروس ابد تر او متمانه لری رازگویی و باشی کسا که توانی یعنی برداومی په بعد
0: شغره زهوره کته کا لشونه کی زور تایبت عدد نه بل سره هم شته کنه
3: بله
0: ما و چنه کا هوره
3: والله کا عری برادر ما نزیکی 5 و 6 ساله به او شهر لریګی پیمانګا و ناسیو ما وجبه یک بوینو هر لری ما حد و یک ما ناسیو
0: خالی هاو بش گرینګا بو هوره جی
3: بله بله گرینګا سیما قال یو بش مان هنرکه یعنی زیاتر یعنی بردوامی بو بو هاوریت یکمان
0: ه اله من له هاوریک زیاتر منیه و باشترا کول لگل امر او بو چونای
3: یعنی بو امسر دمی یما و باشترا هتا هاوریو کم تربه باشترا کی شو کم ترا او راستی به تصور کم یعنی یک هاوریان دو هاوری باشه هبل چن هاوری کی زیاتر باشترا
4: طبعا هاوریتی شتێک شی پیرۆزا ئێمە ڕاستە لەوانەی خاوەنی عائلە بین خاوەنی دایک و باوک و خوشک و براو حەتا خاوەنی خێزانیش بین بەڵام شتێک هەیە لە هاوریتیە کە زۆر پیرۆزە ئەو شێوەیە ئێمە هەنێ شت هەیە لە ناخی خۆمانە لە مێشکی خۆمانە ناتوانین بەرامبەر لەگەڵ باوکمانە باسی کەین یان لەگەڵ دایکمانە باسی کەین یان لەگەڵ کەس و کارمانە هاوڕێ شتێکە کە ئاتوانی بە ئاسودەی دەدەدڵی خۆتی لە لاب بکەیت و هەبوونی هاوڕێیەکیش کە بتانی ئەو سیقە و متمانەی پێ بکەیت لەگەڵ یادانیشیت و ئەوەی لە ناخ و دەرونی خۆتا هەیە لەگەڵ ئەوە تاو توێی بکەیت ئەوە یعنی لەو کەسە زیاتر پێویستە بە کەسی تر نییە جا من کاک محەممەد یەک هاوڕێمە شەش حەوت ساڵێکتریە ناسی یەک شێکە لەو هاوڕێیانەم یعنی کە هەر شەوێکیش دڵتەنگ بوو بم توانیمە لەگەڵ یا قسە بکەم لە دانیشتنێکی بچووکە یعنی بەیەکەوە دەردە دڵمان کردووە مرتاح بووین لەگەڵ یەکە ئەوە شتێکی زۆر زۆر پیرۆزە لە هاوڕێیەتیە هاوڕێی چوونە دەرەوە زۆرە هاوڕێی سەفەرکردن زۆرە بەس هاوڕێیەک لە سایاسە متمانی خۆتی پێبەخشی وەکو خۆسێریکەی کەمە لەم سەردەمایە شتێکی وا بەزێت

0: خوشمستانی ئێمە بەم شێوەیە هاتینە کۆتایی پرۆگرامی ئەمڕۆمان بە هیوام هەمووتان هاوڕێی باش و کەسی زۆر باشە بێ لە ژیانتانە تاوەکو پرۆگرامی داهاتوو هەر شاد و بەختەوەر و خۆتانە.
1: ئێرە رادیۆی خاکە 99.1
2: رادیو خاک 99.1